0: tarkim, jeigu tikslas eiti į saulę, tuomet kasdien eiti ir eiti ratu reiškia ne ką kita, o eiti tiesiai į saulę. Ir visai nesvarbu, ką mums tvirtina visokie gudrus išvedžiojimai. Atseit judate ratu, puslankiu ar iš vis krypčiojate vietoje. Svarbu, jog tai netrukdytų mums eiti tiesiai. Tarkim, jeigu tikslas eiti į saulę, tuomet kasdien eiti ir eiti ratu reiškia ne ką kita. Jeigu tikslas eiti į saulę, tuomet kasdien eiti ir visai nesvarbu, reiškia ne ką kita. Visokie būdai išvedžiojami. Svarbu, jog tai neprisidėti ratu.
1: Свергу, як тейня, тому, що тут

štai ir prasidėjo ir kita daina, bet labai bandžiau išlysti į eterį, kol neprasidės antrą dainą. Mes ją papauzuokime. Labas rytas, mes jau dirbame. Ne visai kaip darbo dienomis, šiandien laida yra savaitgalio ritme, tai nuo 11 iki 1. Su jumis šį rytą esu aš, Eglė. Netgi gal ateis paslabinti ir Kotryną, kuri tikiuosi siaubę naujamiščio turgų šiuo metu už mus abi. Labai smagu, šiaip visiškai yra nuostabu pradėti sekmadienį čia studijoje klausant muzikos kažkios patinkančios arba naujai atrastos stebint rajono gyventojus. Vat šalia yra kepikla ir dabar tiesiog būrys vaikų šlamščia bandelės pusryčiams. Tai visiškai nuostabi nuotaika tiek, man atrodo, rajono gyventojų, tiek mano, tiek tikiuosi visur jūsų klausytojų, kas klauso dabar tiesiogiai. Jeigu nuotaikos nėra labai pakilios, irgi mes su jumis, mes išbūsime šiandieną. Kažkaip kitaip galima pradėti ir jau nebūtinai labai aukšta nata, gal ta aukštesnė nata atsiras vėliau į dieną. Aš jau esu išgėrusi antrą kavos, tiksliau geriu šiuo metu antrą kavos. Nežinau, kokia jūsų kofeino kūne situacija, bet rekomenduoju ją pasididinti šiek tiek, jeigu sunkiau keliasi. Aš tokiam visai miegelėje buvau nuo ryto, taip lietai kėliausi, bet ir ne visiškai nepušinau savęs kažkaip būt labai aktyviai. Ir manau, visiškai to ir nereikia niekam iš jūsų. Taip pat. Ką klausėm, gal noriu tiesiog paminėti, kad klausėme porą mylimo atlikėjo Torus kūrinių. Labai džiaugiuosi, kad bičiuliai Milda ir Myša atvežė kažkada į Lietuvą, jie darė savo vakarėlį ir jo kontekste taip pat grojo ir Torus, tai tikrai buvo viena smagesnių šokių naktų Vilniuje su kažkokiu gal alternatyvesniu šokiu garsu. Tai labai buvo smagu ir prisimenant tą naktį, tas naktis, tą pažintį su Torus muzika. Torus beje buvęs yra ir Radio Vilnius taip pat. Tai parinkau porą kūrinių, tas paskutinis Lose Control, tikrai bent jau man labai toks tinkantis dienos pradžiai. Ir tikrai gal šiandien iš tikrųjų reikia biškį Lose Control. Man visai pavyko šį savaitgalį tą padaryti, kažkaip nepergyvent dėl kažkokių dalykų, visai nevertų pergyvent dėl jų. Ir labai kažkaip linkiu visiem jum, kas klausot, visiem mano aplinko žmonėm taip pat pasistengti arba taip patirti tiesiog kažkaip. Taip, ką toliau klausysim? Toliau klausysim Naomi Bucci, turbūt taip reikėtų tarti, atsiprašau, jeigu netaip tariu, Memorizing by Heart kūrinį. Šiandienas gal garsai, iš tikrųjų aš gal tokį iš kartų padarysiu įvadą trumpą. Kad visai gali būti skambesiai, gal šiek tiek trankesni negu įprastai. O gal kaip tik jums taip visiškai nepasirodys. Bet žodžiu, šiandien buvo tokia nuotaika. Tai gal kaip tik bus kažkokių labai meditatyvų garsų. Tai žodžiu, leci, žiūrėsim, kaip jums klausosi. Tikiuosi, visiems viskas patiks. Tai klausom kito kūrinio, kurio mini pradžią jau šiek tiek girdėjote kelis pirmus akordus.

0: Labas.
1: Labas rytas.
0: Netikėtas balsas studijoje ir tai esu aš, Kotryna.
1: Labai smagu. Aš, Kotryna, tu turbūt negirdėjai, bet aš buvau sakius. Žinai ką?
0: Tai nesustaigmena.
1: Ne visai sustaigmena. Aš sakiau, kad Kotryna eina į turgų ir gal neįprasuks pro mus.
0: Taip, aš buvau turguje, nusipirkau du pokus kiaušinių, avies pieno jogurto. Duršelius mažyčių morko, tai morkoj labai daug namie dabar ir aš nesuprantu, kodėl reikėjo duršelius pirkti. Ir nusipirkau leliją rūžą.
1: Gražu.
0: Bet po to irgi parinus.
1: Kad nereikėjo.
0: Kad birės tais dažais.
1: Aha, bet jos galima nuimti iš kart.
0: Mind blowing informacija.
1: Tu dabar, kai grįši namo, tiesiog... Būtent. Sekmadienys mes tokius labiau praktinius patarimus duodam klausytojams.
0: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, tai yra kultūros naujienų diena.
1: O sekmadienis ūkio.
0: Išlenda tiesiog ūkio. Ūkininko kalendoriaus rubrika galėtų būti.
1: Būtent, mes ir receptais dalintis galime. Ir kažkiais buities patarimais.
0: Ir vakar laidoje Aurelija kaip tik vat, tuos daržus nusiravėti.
1: Jo.
0: Palinkėjo.
1: Jo.
0: Tai iš tikro ravėjimo technikas. Mulčiavimo. Nerealiai. Kolorado vabalus ar į buteliuką su vandeniu dėti, ar yra kitų būdų.
1: Ar visgi mano laikais mes vištom atiduodam.
0: Vištos valgydavo kolorado vabalus ir dėdavo dadą tuos kiaušinius, kurios aš valgau.
1: Bet jos šiaip ar taip valgo vabalus. Tai joms įsiduoja, kaip smagu jom atneši. Nereikia susimedžiotų vabalų.
0: Šiaip tai tikrai skamba super.
1: Aš nu, ir turėjau... tada yra visas ratas. Supranti, viskas vyksta. Visi laimingi vieni nuo kitų.
0: Aš kadangi neturėjau vaikystėje vištų.
1: Dėl to jas labai myli dabar.
0: Bet dėl to mes Kolorado vabalus rinkdavom į buteliuką su vandeniu. Ir iš tikrųjų buvo istorija, kur vieną buteliuką palikom

0: Nu ir tenais tiesiog vanduo su daug kolorado vabalų ir tada ryte radom, kad kažkas jį išgėrė.
1: Klasika.
0: Jį panaudojo kaip Zagirona tą kolorado vabalų vandenį. Tai va tokia istorija iš ankstyvų 2000-ųjų.
1: Šiaip dar panašiai būdavo su ir nuorūkų vandeniu.
0: O, nuorūkų vanduo.
1: Tai va, bet grįžtant prie lelijų, tai Kotryna, kai grįši namo, gali tuos rudus tiesiog nuskint.
0: Iš tikro, yra tiesa, Eglė. Nu, heikinu, nereikia genetiškai modifikuoti augalų nuo šio. Tiesiog gali juos modifikuoti.
1: Taip, bet žiūrėk, man šitą galvas irgi mano močiutė yra parodžius, nes neaugindo tokias, aš nežinau, ar jos kitos lelijos, bet tokios oranžinės būdo pasenė.
0: Atsimenu, taip.
1: Aha, ir tokios mažesniais daug žiedais ir jie taip auga iš vienos šakelės. Ten, nu, kažkiek gal rušis lelijų paprastesnė lengviau auginti. Tai ir taip pat namie būdavo, kad baltų staltėsų tu neiš... Tai jinai taip padarydavo. Man čia vat iš vaikystės knowledge'as.
0: Aš dabar galvoju apie visus drabužius, kurių galėjau neištepti. Iš tikrųjų. Nes niekas nepasidalino šitomis žiniomis su manimi laiku. Bet, žinai, gerai vėliau negu.
1: Būtent, ir gal kažkas irgi šiandien išmoko kažką laidoje.
0: Visiškai.
1: Gerai, tai tu visai smagiai apsipirkai. Aš ėjau, aš gal sakiau tą laidoje. Man yra iš tikrųjų toks, aš nebeprisimenu, ką aš sakiau, ką aš pagalvojau. Tai, man atrodo, kad atsakiau, kad aš labai norėčiau į tų turgų klausytojami jau šiandien ryte. Nes turgus, man atrodė, itin alive šiandien. Taip. Visko pilna, prekybininkų pilna, eilės visur, pilna žmogeliukų.
0: Taip, taip, ir tikrai kaip vasaros viduriai, kadangi kažkaip dažniausiai būna anksčiau. Vasaros viduryje tokia patuštėjimas.
1: Toks... Nes būna arba tas prieš tai, arba jau link rudens, nu tas esminis.
0: Taip, taip. Ir dar būna prekybininkų gal, bet taip žmonių nebūna, nes visi išvažiavė, bet gal, kad šita audra buvo vakar, šiaip buvo ir viesulas.
1: A ne?
0: Nu, kadangi orų prognozėm gal ir netikim, bet buvusiais orai.
1: Būtent, galima aptarti. Faktus.
0: Taip. Vakar buvę orai.
1: Na, gal tikrai mums reikia aptarinėti praeities orus, visgi o ne ateities. Tai galėtų būti kažkaip, man atrodo, labiau sustainable. Visų psichiniai sveikatai. Ir...
0: Ne, bet vakar buvo nuostabus oras. Aš iš tikrųjų...
1: Kotrynos čia yra mėgstamiausias oras.
0: Manau, kad mano mėgstamiausias oras yra tropinės liūtis su tūkstančių žaibų per minutę greičia. Aš, ta prasme, buvau, kur... Ant tiek excited, tikrai sunkiai man sekėsi net užmigti, nes buvo...
1: Išlaimės.
0: Išlaimės ir kur noriu aš visus žaibus pamatyti, tai net daug sėdėjau balkone, pridariau video, aš tau galėsiu parodyti.
1: Super,
0: ačiū. Įvairiais rekursais.
1: Aš tiesąkant žinodama šitą Kotrynos po... Aš tiesiog žiūrėjau filmą, žiūrėjau pro langą ir gaubliam, bet Kotryna gerai leidžia laiką. Realiai galvau, kaip Kotrynai smagu yra, tiesiog. Aš nežinau nieko, ką jinai veikia, kokia jinai yra situacija, bet gal bet kokiu atveju, jai super.
0: Ne, tikrai buvo super oras. Seniai nemačiau tokios liūties gal ir seniai nemačiau, kad būtų tiek daug žaibų. Ir taip.
1: Aš irgi. Ir jie tokie buvo...
0: Nu, labai nedaug matėsi pačių žaibų. Aha, tiesiog atrodė, kad stroboskopo efektas danguje.
1: Jo, ir taip labai, ir nu jo, buvo intense. Buvo tikrai faina. Gamtoj turbūt būtų buvo faina būti. Arba skerbiškia.
0: Priklausomai ir turi stogą nuo galvo.
1: Jo.
0: Nes aš galvojau apie gamtą ir kad gal būtų faina palapiniai, bet tada galvojau, kad palapiniai jau turbūt plauktų ir būtų... Didelė vargai.
1: Didžiulė. Ir dar, nu vis tiek, jeigu vėjas pakilo, baisu, kad tie medžiai neužkristų. Nes mes va taip, gal, aš esu net pasakęs, gal kai buvom su kemperiu, su Petru, ir kalė šalia taip arti žaibas, nu tas garsas yra tikrai insane, atrodo, kad sprogo tiesiog kažkas. Tai visai baisu. Nu, kai esi taip arti ir esi mašinoj tiesiog.
0: Aš dar vakar šiaip galvojau apie radio anteną.
1: Mhm.
0: Ir kad jinai galimai veikia kaip žaibolaidis mūsų studijai. Ir tada tik tai nesugalvojau, nes jinai yra visa metalinė ir tiesiog strypas. Mhm. Ir tik tai nesugalvojau, kad jinai gal ir neturi nužeminimą. Ir tada galvojau, kas būtų, jeigu trenkia šitą žaibolaidį žaibas. Ir tada, kadangi stogas yra visas metalinis, tai jisai visas įsielektrinta. Bet reikėtų gal patikrinti informaciją. Mes gal...
1: Bet gal yra kažkoks, pavyzdžiui, lietvamzdis, ar... Ne, gal kažkaip nueitų tas. Nes, pavyzdžiui, kaip yra su automobiliais, aš kadangi buvom kemperi, tai skaičiau. Kas, pavyzdžiui, yra, jeigu trenkia į... Kas atsitinka, jeigu trenkia į automobilį žaibas. Ir tu esi jame. Allegedly nieko tau neatsitinka. As long as nesilieti prie metalinių detalių. Nu, tipo, jeigu sėdi ant kėdės tiesiog, tai per padangas nueina žemyn. Elektra ir tau nieko viduj nėra. Nes, tipo, jo yra metalas kaip laidininkas, o per gumą kažkaip, tipo...
0: Taip, guma turėtų ten kažkaip...
1: Kažkaip kaip tik neišleisti. Nu, žinok, bet, tipo, ne va viskas, okay.
0: Ne, bet guma kaip tik ten kažkaip...
1: Užlokina, būtent. Kad jeigu būtum su į tave trenkia ir esi su botais, tai, nu, tipo, nėr gerai tau. O jeigu esi nogom kojom, all good. Nes nuleidi žemę, man atrodo, elektrą. Akivaizdžiai, mums reikia su Katrina paskaityti apie elektrą ir, ne elektrą, apie žaibus.
0: Apie žaibus ir elektrą.
1: Ir elektrą. Taip. Bet...
0: Nes aš galvoju, kad neseniai, nu kaip neseniai, jau prieš keletą metų aš grojau... ir buvo neįžeminta elektra ir mane aš, kadangi mano varža labai didelė, iš tikro visi yra aplink mane saugus, nes žaibas turbūt trenksi mane iš visų aplinkinių. Tai mane labai kratė ta neįžeminta elektra ir aš tiesiog negalėjau naudotis grotuvais. Tiksliau labiau mikšerinės jis metalinės. Tai aš grojau su guminėmis pirštinėmis.
1: Jo, ir nes bandžiau, jos apsaugo.
0: Bet kartu bandžiau ir groti su basomis, nes galvojau, kad irgi per mane naidinės į žemę ir gal bus geriau, bet kadangi buvo dregmė, kaip tik kažkaip buvo blogiau. Buvo po to prieita, kad basomis neveikia ir reikia guminių pirštinių.
1: Jo.
0: Kas wow. Nebuvo labai patogu sugauti knopą.
1: Neskamba ideal, kaip sakant.
0: Ir jos dar buvo tokios storos guminės
1: taip,
0: pirštinės.
1: Taip, geltonos.
0: Geltonos, taip. Mm-hmm. Ir dar tokios trim dydžiais per didelės.
1: Super.
0: Tai, bet gal dar grįžtant į...
1: Ūkininkų patarimas ar ūkininkų.
0: Ne, ne, į tokias stichines dalykus, tai mane labai... nustebino dabartinę Danubės situaciją. Aš vakar visai daug skaičiau apie ją ir kad kad yra visai rimta sausra šiuo metu.
1: Ja.
0: Ir rado net mamutų liekam.
1: Oh, wow.
0: Ir, nu ir žodžiu, ir tenais tikrai yra išsausėjusi upė ir ir jos išsausėjimas įvairius naujus atskleidžia joje esančius objektus. Mm,
1: istorinius kažkokius sluoksnius.
0: Sluoksnius, taip, taip.
1: Wow. Ok, gerai, čia bus vienas iš tų dalykų, kuo pasidomėsiu.
0: Tokios ryto naujienos.
1: Wow.
0: Galim gal pereiti į muzikinę pauzę ir
1: galim
0: po to
1: muzikinę. Ajo, mes iš tikrųjų pasiėmėm cheesecake'o.
0: Tai ant Eglės Maikės parašyta, aš ne... Prašau, klausytojai, ant Eglės marškinėlių. parašyta, hi, I'm vegan ir tą progą mes valgysim.
1: Cheesecake'o.
0: Jo.
1: Gerai, tai einam valgyti.
0: O klausysim Milan V kūrino Vanda.
1: Jėga.

Lietūna eilustė, be saulės Neturi tu sąmonės, rašinė sąmonės Informacija, halucinacija, protas matematinis Matematikos pirmokus tu išmokai Ko taipogi padaboki, dorą duoki, užkoduoki Labai labai greitai bėga data Medžiagų apykada tikrai nelėta Minti datą, duodi datą tą Kurios laukiantis pirštais taukinais Tau sutaipi norėdant traukiniu Peristaltika, vietus praveda Piškim padeda tau elektra O mums smegta

kuriais tapai tapyti baisiai skubas. Ar Rembrandt ar Picas, avantgarde pop art. Art ir art, skaity dar arent ir sart. Radėda vane didaktikas, studytis grafikas. Bet nesimokyk iš mūsų, geriau iš pelkių ar blūsų. Nes ir pačiukšlėm paplūsi, nuo mikroplastiko dūsi. Daugiau galėtum iš mūsės, iš augalėtosios pusės. Į nei gabaną, nei gūčių, bet šlama, šlama, jėgų.

0: žinai, tu atnešiai saulę, tūna įklus tebe saulės. Dirbai visą parą ir išleidai visą garą, bet darant namų darbą, virašam baka, Laura, Antanui, Benui, Laurai, Karmėlavai ir pasaulį. Tu atnešiai saulę, tūna įklus tebe saulės.
1: Kaip didžiai miksuoju žinias, niekad nepristygęs. Klausyk, kaip aš stambau, pei žodžiai rieda. Ritmas ir žinios mano rankose tai magija. Nuo mokslo iki meno aš viską apjungiu. Taip MC ant scenos aš niekad neapsinuoginu.